0: Само хитови. Само хитови.
1: Къде год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.

0: Само хитови. Само хитови. Къде
1: год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.